Daku sepi asuang ato Kukinalaw lawang anga Ayakin syakwa kamayamayan niko Ikamapatso na pinakula Ikatsamikat sabay kanoy nga Takamasi itay mo